breaku Bauzeit. Я єст у живленню ужив дости сам срече. Здей усім се задівам, син у часих ми рече. Малоче, здей я мастеже цірка 100 літ.